0: 小凤，你就原谅我吧，小凤，我错。所以，这些年来，你姑姑辛辛苦苦的把你养大，就是在赎罪。小凤，你是个懂事的好孩子，从小到大，姑姑在你身上付出了多少心血，你心里最清楚。
1: 就原谅你姑姑吧，
2: 好不好？小凤，
1: 小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤 家里面就全靠我跟你奶奶。我白天上班，你奶奶照顾你。我下班回来，奶奶就休息。我那时候也年轻，没带过孩子，每天都是手忙脚乱的，不是让奶瓶烫了手呢，就是把奶瓶给摔坏了，是挺苦的。不过我觉得特别开心，尤其是当你学会了说话，你第一声叫的不是爸爸，也不是妈妈，是姑姑。我那时候特别特别的高兴，我抱着你的小脸亲了又亲，我抱着你跑出去，我碰上人就跟人家说，我说我们小峰会说话了，我们小峰会叫姑姑了。时候起，我就真正的把你当成了我的女儿。慢慢的，你就上学了，你大部分时间都不在我跟你奶奶的视线范围之内。我只要一联系不到你，我就特别的着急。你是你爸的唯一的血脉，你要是有点好歹，让我怎么跟他交代？我记得那个时候，我给你规定，放学以后呢，必须马上回家，不能去同学家里玩，还给你规定了回家的时间。我知道，当时你特别反感我的这些行为。不过我也没办法呀，你很争气，学习上的从来没让我操过心，每次考试都是名列前茅，
0: 顺顺利利的呀，考了大学，顺顺利利的也就工作了。
1: 别的自豪，这些年你很少问我你爸爸的事儿，可我知道你一直都很想有他的消息。行为付出代价。